Obatobi ya. Kembu ibatara n'ime ndu m, aga m nile biwo. Na mbu, enweghi onye na-ekwe eru m nso. Enwekwaghị onye na-akparịtara m ụka. Anọ m na-enweghị onye inyeaka. Enwekwaghị onye mkpọrọ oku enye maka n'aza m. Nri ọ nọwo mbọsị ahụ na-erie, mbọsị ahụ ga-aṅụ m n'ịlaba ụra. Ọ na-adịghị ịkwa aka ọnụ m abụọ n'elu nye ndina m. N'ihi oke ihe mgbu juru m obi, mụ na ọbịa bi n'ụlọ, onye na-emeghere ụzọ bata. Chei, ọ bịara onye, ọ dịka ụwa ya gwuo.